Velkommen til Radio Vesterbro. Det er din vært Chris. Det er 98,9. Hvor er det? Undskyld, 98,7. Det er fredag den 4. oktober 2024. Du er tunet ind til det elektroniske hjørne med mig, Chris, som sagt. I dag skal vi tage hul på genren Acid House. Og så skal man starte helt fra bunden af for at forklare om, hvad Acid House er. Så er der sådan forskellige opfattelser af, hvor ordet acid stammer fra. En selv påtaget beretning fra medlemmer af gruppen Future peger på deres egen nummer Acid Tracks. Før sangen fik en titel til kommerciel udgivelse, blev den spillet af en legendarisk DJ Ron Hardy, som er en af house-pionerne, på en natklub, hvor derefter sine blev brugt forskellige medicamenter. Klubbens gæster kaldte sangen Ron Hardy's Acid Track, eller Ron Hardy's Acid Tracks. Sangen blev udgivet med titlen Acid Tracks på Larry Sherman. Og Larry Sherman, det var ham, der var en af de første Acid House pladeselskaber, som hed Track Records, tilbage i 87. Kilder er uenige om, hvorvidt det var Future eller Sherman, der valgte titlen. Futures DJ Pierre siger, at gruppen gjorde det, fordi sangen allerede var kendt under den titel. Men DJ Pierre siger, at han valgte titlen, fordi sangen mindede ham om Acid Rock, som er syr rock på dansk. Uanset hvad udtrykket blev, så var Acid House blev almindeligt efter udgivelsen efter Future sang. Nogen siger, at henvisning til syre kan være en festlig henvisning til medicamenter generelt, såsom LSD eller det populære klubstof MDMA, eller bedre kendt som ecstasy. Ifølge professor Hilgendorf Retvel, ved ikke om jeg siger rigtigt, en forsker med speciale i elektronisk dansemusik, var det house eller house sensibel i Chicago på en klub som Hardy's The Music Box, der gav det sin oprindelige betydning. Og det var selvfølgelig Ron Hardy's egen klub, som hed The Music Box. Efter hendes mening fragmenterede der fragmenteret forskellige oplevelser og forskydning af mening på grund af de ustrukturerede effekter på tankemønster, som det psykedeliske stof LSD eller acid kan medføre. I forbindelse med skaben af Acid Tracks indikerede dette et koncept snarere end brugen af psykedeliske stoffer i sig selv. Nogle beretninger afviser psykedeliske kontinationer. En teori om, at acid var en nedsættende reference til brugen af samples i Acid House musik, blev gentaget i pressen og i det britiske House of Commons. Og House of Commons, det underhuset, det er en af to kammer i det britiske parlament. I denne teori kom ordet acid fra slangudtrykket acid burning, som Oxford Dictionary of New Words, altså Oxfords lexikon af nye ord, kalder et udtryk for at stjæle. Altså, i 91 havde den britiske libertarianer Paul Staines, at han havde opfundet denne teori, hvor afskrækket regeringen var vedtaget lovgivning mod teknofester. Navnet Acid Jazz er afledt af Acid House, som er en af inspirationskilderne til genrens udvikling. Før udtrykket Acid House blev introduceret, var rå tidlig Acid House High Energy, en type basdrevet elektronisk musik, der begyndte med diskomusik, som afskaffede sin funky elementer, og så startede med italiensk discoproducer Giorgio Moroder produktioner for Donna Summer. De tidligste eksempler på Acid House er dog et stort debat. Sleazy D, I Lost Control, var den første, der blev udgivet på vinyl, men det er umuligt at vide, hvilke numre, der blev skabt først.
I det 21. århundrede blev opmærksomheden henledt på Sharajit Singhs album, indiske acid house pioner, fordi han skabte den første acid house nummer, Synthesizing 10 Raggers to a Disco Beat, det var hans plade, som indeholder indiske ragger fusioner med disco. Og ragger, det er sådan noget indisk melodier og hymner. Albummet blev udgivet allerede i 82 og indeholdt bass synthesizer, eller trommemaskinen TB-303, som Singh var en af de første musikere til at bruge på en kommerciel udgivelse. Pladen kom fem år før den berømte Acid Tracks, som DJ Pierre og hans gruppe Future lavede produceret. Den var oprindeligt en kommerciel fiasko i Indien og blev til sidst glemt. Efter genopdagelsen og den endelige genudgivelse i begyndelsen af 2010, sammenlignede nogle musikjournalister musikken med Acid House musik og foreslog endda, at det var måske den første eksempel på stilen. Og så skal vi så til Chicago-bevægelsen af, hvordan det var. De første Acid House-plader blev produceret i Chicago, Illinois. Future er en gruppe grundlagt af Nathan DJ Pierre Jones, Earl Spanky Smith og Herbert Herr J. Jackson. Kritiseret for at være de første til at bruge trommemaskinen TB-303 i housemusik. Instrumentet var tidligere blevet brugt i discoplader af tidligere nævnt Sharajit Singh i 82 og i High Energy nummer. Gruppens 12 minutters lange acid tracks blev optaget på bånd og blev spillet af DJ Ron Hardy på Music Box, hvor Hardy var resident DJ. Hardy spillede den gang fire gange i løbet af aftenen, indtil publikum reagerede positivt. Fordi før det, da man prøvede at spille det, så var der masser af folk, der ikke forstod det, men de forstod det i slutningen af aftenen. Chicagos housemusikscene blev ramt af politiets indgreb mod fester og arrangementer. Salget af houseplader faldt, og i 1988 solgte genren mindre end en tiende del så mange plader som på højden af sin popularitet. Mens house og især acid house var begyndt at opleve en stigning i popularitet i Storbritannien. London-klubben Shum åbnede i 87 og var en af de første klubber, der introducerede acid house til det britiske klubpublikum. Den blev åbnet af Danny Rampling og hans kone Jenny. Klubben var ekstrem eksklusivt og havde tyk tåge og en drømmende atmosfære og acid house. Altså den der tyk tåge, der kommer selvfølgelig af de her sådan togmaskine, som de gør sat i klubben. Denne periode begyndte det, som nogen kalder Second Summer of Love, en bevægelse, der kritiseres for reduktion i fodboldhuliganisme. I stedet for slagsmål lyttede fodboldfans til musik, tog en masse medicamenter og sluttede sig til de andre klubdeltager i en fredelig bevægelse, der blev senest sammenlignet med Summer of Love i San Francisco i 1967. En anden klub ved navn Trip blev åbnet i 88 af Nicky Holloway på Astoria i Londons West End. Trip var direkte rettet mod Acid House musikscenen. Den var kendt for sin intensitet og holdt åben til kl. 3 om natten. Gæstet strømmede ud i gaderne og sang og tiltrak jævnlig politi. Det er som begivenheder, som denne skabte sammen med Storbritanniens stærke anti-klublov, begyndte at gøre det mere og mere vanskeligt at tilbyde arrangementer i en konventionel klubatmosfære. I slutningen af 80'erne blev det betragtet som ulovligt i London at gå på klub efter lukketid. Det forhindrede dog ikke klubgæsterne at fortsætte med at danse efter lukketid. Politiet foretog racer mod festerne efter lukketid, så grupperne begyndte at samles i forladte lagerbygninger og andre ubemærkede steder i al hemmelighed, hvilket også markerede den første udvikling af rave. Rave, eller oversat til dansk, teknofester, var velbesøgt på dette tidspunkt og bestod på enkeltstående givenheder eller bevægelige serier
af fester arrangeret af produktionsselskaber eller klubber uden licens. To velkendte grupper på dette tidspunkt var Sunrise, som afholdt særligt store udendørs arrangementer, og Revolutionary, bedre kendt som R.I.P., R.I.P., som var kendt for den mørke atmosfære og hård musik ved arrangementerne, der normalt blev, afholdt i forladte lærerbygninger, også varehuse. Eller på King Street, en natklub i det sydøstlige London, som havde til hus et tidligere fængsel, før den åbnede. Arrangører som The Big Lad, stor gut, Shane McKenzie og hans slæng holdte 87 små fester i nordvestlige London og flyttede raves fra gaderne og mange til klubberne fra 1990 til 2005, hvor raves fik en fremtid i klubberne over hele Storbritannien og Spanien. Sunrise holdte flere acid house raves i Storbritannien, som fik stor opmærksomhed i Austin, stor opmærksomhed i pressen. I 88 holdt de Burn It Up, og i 89 kom Early Summer Madness, Midnight Summer's Dream og Back to the Future. De reklamerede med enorme lydsystemer, forlystelser, udlandske DJ's og andre attraktioner. Der blev skrevet mange sensationelle artikler om disse fester, og resultatet af dem især med fokus på stofmisbrug og en ukontrolleret natur, som medierne opfattede. Da udtrykket Acid House blev mere udbredt, gjorde deltagerne ved arrangementet med Acid House-temaer i Storbritannien og Ibiza psykedelisk stofkonventioner til virkelighed ved at bruge klubstoffer som MDMA og LSD. Forbindelsen mellem Acid House, MDMA og Smileys blev observeret i New York City i slutningen af 88. Dette faldt sammen med stigende grad af grænsning og sensationalisme i mainstream-pressen. Selvom modstridende beretninger om gaden, graden af forbindelse mellem acid house musik og stoffer fortsat med at dukke op. Og nu skal vi så til aftens første nummer, som er den indiske fyr, som kaldes den indiske fyr, som jeg nævnte, ham der producerede det første acid house nummer. Det er Sharon Nirit Singh med Raga Barashish.

Velkommen tilbage til Radio Vesterbro, din elektroniske hjørne, i tiden til 98,7. Det er din vært Chris. Det er fredag. Det var så to numre, jeg hørte i træk i det her Acid House sang, som vi tager på i dag. Det første var indiske Acid House pioner, som producerede det allerførste nummer. Det er Shara Barish med Raga Barish. Jeg siger det sikkert forkert. Og så derefter var det her nummer af Tyree med Acid Homer i Piano Mix. Og så skal vi snakke lidt videre om Acid House og hvordan det opstod i Manchester. Eller dengang, så blev, på grund af Acid House, så blev Manchester døbt til Madchester. Og ordet det dukkede op på en gruppe, en Manchester-gruppe, som hed Happy Mondays EP Madchester Rave On fra 89. Det blev senere brugt til at repræsentere hele Madchester-bevægelsen. Acid House var også populær i Manchester. Thunderdome, som generelt blev annonceret som en techno-aften i et center, var epicenter for scenen og gav anledning til navnet som lokale DJ-producer, som A Guy Called Gerald, 808 State, Jam MC's, Steve Williams og Jay Wenard. En producer for Manchester, som hed Peter Ford, slog sig sammen med Richard Salt og indspillede en plade ved navn Uchi Kuchi, der betragtes som det første britiske acid house nummer. Pladen blev udgivet af dance indie selskabet Rhythm King Records, som Uchi Kuchi under navnet Baby Ford toppede på nummer 58 på det engelske hitlist i september 88. Og så blev efterfulgt af Baby Fords hit Chicky Chicky RR. Genren var ekstremt populært blandt byens fodboldhooligans, ifølge Manchester United hooligan Colin Blanley i dokumentaren Hot Shot, The Story of a Little Red Devil, var Acid House spilstederne det eneste sted, hvor rivaliserende hooliganbander kunne mødes uden at komme i klammeri med hinanden. Manchester og baggy-bevægelsen så Acid House indflydelse trængte ind på den Manchester-rockscene. Fremtrædende Manchester bands omfatter Stone Roses, Happy Mondays, Charlatans og Spiral Carpets. I slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne dækkede de britiske nyhedsmedierne tabloidaviserne i stigende grad den hedonistiske Acid House rave scene og fokuserede i stigende grad på dens forbindelse med medicamenter og i medicamenter. I begyndelsen forsøgte arrangører som Tony Colston Hatter at tjene penge på scenen ved at promovere sin Apocalypse Now-fester sammen med en præsentør på ITV News, altså en engelsk kanal, ITV News, på samme måde som en moderne popstjerne som Gary Barlow vil promovere sin album i nyhederne ved at reklamere for det. Disse rapporter ændrede sig dog hurtigt fra at være positiv promovering til negativ synspunkt, og den sensationelle karakter af dækning bidrog til, at Acid House i sin storhedstid blev banløst fra radio, tv og detaljeforretning i Storbritannien. Pressens moralsk panik begyndte i slutningen af 88, da den britiske tabloidsavis The Sun kunne få dage tidligere den 12. oktober havde promoveret Acid House som cool og groovy, og samtidig bragte tilbud på Acid Smiley T-shirts. Altså det Acid Smiley T-shirt er sådan en rund gul cirkel med sådan smil ind i, med to øjne og sådan en smiley face. Den 19. oktober bragte The Sun overskriften Evils of Ecstasy, altså ondskaben af ecstasy's ondskab, som forvandt Acid House scenen med det nylig populært og relativt ukendt stof. Den panik, som tabloidaviserne skabte, førte i sidste ende til, at der blev slået hårdt ned på klubber og spillesteder, der spillede Acid House, og det havde en meget negativ indvirkning på scenen.
alle plader, der nævnte ordet syre, som Dancing Danny D's plade med scenepromoteren Gary Hasman, altså et gruppe, som hed D-Mob, som lavede nummer We Call It Acid, blev taget af radio- og tv-spillisterne, netop som de var på vej mod toppen af det britiske hitliste. Da Colton havde inviteret endnu et ITV-nyhedshold ned for at promovere sin seneste fest, blev Acid House beskrevet som uhyggelig og ond kult, der opfordrer folk til at tage medicamenter. På trods af det brød en enkelt melodi igennem til mainstream i november 88, Stalker Humanoid, produceret af Brian Douglas, senere hen af den legendariske gruppe, som hedder Future Sound of London, elektronisk gruppe, blev et hit ikke bare på indflydelige grupper som The Hacienda i Manchester eller Shum i London, men blev også støttet af mainstream-stjerner som BBC Radios DJ Bruno Brooks og pladeproduceren Peter Wortman. Den blev nummer 17 i Storbritannien i november 88, hvilket førte til Dungeons optræden på Top of the Pops, altså sådan et hitliste program på fjernsynet, den 1. december 88. Og vi skal så til et meget genkendt Acid House nummer, som er et var populært dengang i slutningen af 80'erne, som vi spillede i varelærerhuse, forladt varelærerhuse. Og bygninger som vel. Så her får vi så Dion med Come and Get My Lovin'.

Velkommen tilbage til Radio Vesterbro. Det vil være Chris, det elektroniske hjørne på 98,7 på 8'eren. Det var så tre numre, I hørte træk. Det første var Dion med Come and Get My Loving. Come and Get My Loving, et stort acid house klassiker, der blev spillet i forladte varelærer, huse og bygninger, dengang i 80'erne. Og så derefter var det Kyria med Let Me Love You For The Night, også en stor klassiker. Og så også den her, der var mindre kendt, det er Sweet Ya med Thank You. Vi skal videre i det der acid house tema. Nu er ikke så meget snak, men mere fokus på musikken. Så nu får I så Jolly Roger med Acid Man.

After.

Velkommen tilbage til Radio Vesterbro 98,7 på æteren. Det er din vært Chris, det elektroniske hjørne, og vi er ved så småt ved at slutte for vores Acid House tema for i dag. Men for dig, hvis vi lyttes ved, hør os ved. Samme tid, samme sted, næste fredag fra 4 til 5. Ellers så ønsker jeg en god weekend, og ja, det er dejligt vejr, så kom ud og nyde vejret, hvis du stadigvæk er der. Det er usædvanligt, at der er solskin i efterårsvejret, så nyd det. Ja. Vi ses i næste uge, og så får vi at sige farvel, så tager jeg fat i et mere hårde Acid House nummer, og det er en gruppe, som hedder Hot Hands Hooler med Hot Hands. Vi ses i næste uge, og have en rigtig god weekend. Hej.

Klokken er 17. Det er fredag, og du er tunet ind på endnu en udgave af Mission Øreslør, redaktionen, hvis hovedformål det er at bringe mindre tilgængelig musik og lyd til FM-båndets lyttere. Og Mission Øreslør sender som altid også i dag her fra Radio Vesterbro Studie på Allentorvet. Og det sker på 98,9 FM-båndet eller 98,8 hybriden. Det sker som altid i tidsrummet kl. 17-18. Og i dag med jeg, Ole Mark, i både studie og teknik. Dagens tema er i sandhed noget svævende, og ved uden tvivl være det til dato mest højpsykedeliske. Vi skal høre gruppen Karm, som gentagende gange har optrådt her i Radio Vesterbro Studie, i øvrigt med deltagelse af blandt andet denne redaktions medlemmer. Og vi skal høre reallydsoptagelser begået på udstyr, også her fra Radio Vesterbro. To lydblokke ligger i den anledning klar. Den første af slagsen rummer som sagt ud over nogle manipulerede optagelser med Karm, til lige deltagelse af noget uregerligt vand, samt nogle vilde fugle fra Dalsland. Derudover indgår der også dele fra en snevandring. Lydblok 1.

Mm-hmm.

Du lytter i øjeblikket til Mission Ørestør her på Radio Vesterbro, et bevidsthedsudvidende program for lyd, der denne gang har et tema kørende omkring gør det selv materiale. Første lydblok er netop overstået. En lydblok, der baserede sig på collager, vævet ind i forskellige optagelser med gruppen Karm. Lydblok 2 er mere musikalsk funderet, selvom der på et tidspunkt vil bryde en flok badegæster fra Lapland.

Mission Ørestør har igen begået et tema. Et tema, der denne gang omhandlede gør-det-selv-materialer. Du har i den sidste time lyttet til optagelser af både vand, sne, fugle, badegæster og togtrafik. Alle sammen vævet ind i optagelser med gruppen Karm, der udover at have spillet her på radioen, til lige har en del af deres aktører placeret i netop redaktionen her. Redaktionens navn er som bekendt Mission Ørestør, et bevidsthedsudvidende underholdningsprogram for lyd, der sender på samtlige årets fredage i tidsrummet 17-18, og som gør det her fra Radio Vesterbro, 98,9 FM-båndet, 98,8 på hybriden. I studie og teknik sad jeg Ole Mark.

Du lytter i øjeblikket til Radio Vesterbro, som sender på frekvens 98,9 på FM-båndet eller 98,8 på hybridnettet. Radio Vesterbro sender ugentlig knap 17 timers selvproduceret, reklamefri og 100% brugerstyret lokalradio ud til de store københavnske lyttere. Og hvad enten dit foretrukne sprog er lingala, dansk, urdu, fransk eller portugisisk, din musiksmag er til folk, world eller industrial, finder du det repræsenteret her på radioen. Radio Vesterbro, din lokale global radio.

0: med smil, før til vi bejer i sit svæl.
1: Standing reckon the number of the beast.

0: Udbevaret.
1: Vesterbro Rock Radio.
2: Så er vi landet. Det er første dag på Kommel. Solen den har bagt ned fuldstændig, så det er helvedes varmt, for at sige det mildt. Og jeg sidder her med nogle af de aller tungeste gutter, der skal spille på årets festival. Det er Postulant Flash.
3: Kalder du os tykke nu?
2: Ja, det kan vi godt sige.
3: Vi er fem fede mennesker, og Daniel og jeg, vi er seks af dem.
2: Og vi lige præsentere selv begge to.
4: Jeg er Daniel Brød Dillevsen. Jeg spiller i Postal Flash og har kendt Mike i rigtig mange år efterhånden nu. Ja, og vi er tvillinger, mere eller mindre. Mere eller mindre tvillinger.
3: Jeg hedder Mike. Jeg spiller guitar og vræler i Postal Flash og var med til at starte bandet i sin tid. Og så drikker jeg helvedes mange bajer til hvert show, så det skal nok blive spændende.
2: Det er en perfekt måde. Du har allerede startet, kan jeg se her. Så I skal spille på fredag på Gehenna-scenen. Hvordan har I det med det lige nu?
3: Jamen, jeg har aldrig skidt så tyndt, som I gør de her dage. Altså.
4: Ja, men vi har haft pæn næveren over det. Alle sammen i bandet. På en helt god måde. Fordi vi bliver udfordret på... blive større og blive bedre. Vi skal have de her udfordringer for at komme videre i musikindustrien. Hvis vi gider at komme videre i musikindustrien. Og du ved, vi brænder for det. Og vi kan folk kan se det. Vi kommer langt på det her.
2: Ja.
3: Altså ja, lige pludselig begynder det sgu at blive seriøst. Og ikke bare sådan et bajerprojekt, som er en kælder et eller andet sted i et fucking lort klamt øvelokale. Lige pludselig begynder vi at komme op på nogle lidt større scene. Hårdt og væltet hegnet kraftedende, mand. Nej, men sådan, og lige pludselig skal vi på turnéer og alt muligt, ikke? Sådan, det begynder at blive seriøse løjer. Vi har aldrig haft en produktionsøver før, sådan her i sidste uge og sådan noget. Det er pludselig seriøse løjer. Det gør lidt ondt nogle gange, ikke? Altså.
2: Produktionsøver, hvad skal der ske på scenen lige pludselig?
3: Der skal ting og sager. Vi har faktisk en gæsteoptræden i mars.
4: Åh, ja, det er rigtigt.
3: Wow, om det er en gæsteoptræden, eller... om det er et crewmedlem, der går på scenen i et kort øjeblik, det er ligegyldigt.
4: Om det lykkes...
3: Det bliver sjovt lige meget hvad.
4: Ja, det bliver griner nok, men vi ved ikke, om det lykkes. Eller lykkes i den forstand, om det bliver executed rigtigt, det ved vi ikke. Men produktionsøveren var i hvert fald, du ved, en af de ting, vi måske havde mest brug for at lægge stressen. Få lidt mere styr på vores lyd, og lidt mere styr på, hvad gør man på den scene faktisk, ikke? Vi har haft en lille smule brug for det. Det har vi. En del brug for det. Vi glæder os til at stå på den scene lige derinde, man kan høre. Og det, du ved, alle kender den scene, som er de bedste koncerter, der nogensinde har været ud.
3: Gehenna-scenen er den fedeste scene på Copenhagen.
2: Det er det. Altså, man får den der, hvad skal vi sige, klubstemning, men ude i skoven, ikke?
4: Yeah.
2: Det kan de andre slet ikke måle sig med.
4: Gehenna og Boneyard.
2: Ja.
4: Det er de to bedste scener, der er.
2: Vil I hellere spille Boneyard?
4: Nej. Det vil vi ikke. Men alligevel, det er en fucking fed scene. Og de bands, der spiller noget, alle sammen fucking ud.
3: 100%.
4: Ja. Altså, Syverhold sidste år.
3: Ja, præcis.
4: Skud ud til Syverhold.
3: Det er bare... Der er også nogle sygt fede bands, der spiller noget på Boneyard i år. Skal vi shout-out nogen?
4: Might.
3: Braindead på vegne af os alle sammen. Vi vil gerne shout-out. Et nyt all-female dødsmetal-band fra København.
4: Ja. Det er bukket tjekket ud.
3: Ja, de spiller torsdag. Det er i morgen.
4: Nå ja, de spiller klokken 15 eller noget, ikke?
3: Ja, jeg er nået den scene.
4: Ja, jeg kan ikke løse det. Men jeg mener, det er klokken 15, de spiller. Det burde man gå ned og tjekke.
3: Der spiller fucking mange fede bands der.
4: Der spiller altid gode bands. Der har været ved at stabbe.
3: Altså prøv at det er fucking dumt, at de fanger os klokken 18. Altså sådan... Jeg har jo drukket bajer siden klokken var 11, ikke?
2: Det er kun godt, altså. Det er da federe, end du sidder og skulle...
4: Jeg kan ikke huske en skid nu her.
2: Nej.
3: Jeg ved, Might, de er fede, og Braindead, et nyt københavnsk dødsmetalband. Det er fedt. Københavns dødsmetal, det er sejt.
2: Ja, det er sgu netteste, jeg skulle have lyst til at spørge om. Er der sådan en fed... Jeg ved, vi snakker altid om sådan over metalbranchen. Vi er sådan en stor fætter kusineklub, ikke? Er sådan death metal, ja, og især i København, sådan en god klub at være med i.
3: Der er en kæmpe undergrund, især i København, og den københavnske scene, altså den blomstrer virkelig. Der er så mange nye bands, der dukker op hele tiden. Og så mange bands, der eksisterede i et stykke tid, som bare virkelig sådan... Virkelig sådan udvider sig nu, ikke? Og begynder at få den opmærksomhed, som de skal have.
4: Udover det, så ikke bare på den danske scene, men altså den københavnske scene er kendt i udlandet for at være en af de bedste dødsmetalscener i verden.
3: Ja, lige PT, der er København virkelig sådan på verdenskortet.
4: Hovedstaden,
3: ja. I forhold til dødsmetal.
4: Hovedstaden i forhold til festivalen, og hovedstaden i forhold til pladeselskab Extreme Run Productions, som vi selv har signet på. Der har lige været Extreme Run Death Fest Volume 1, og det har været altså en af de fedeste weekender for os begge to, tror jeg, i forhold til at se bands, som vi begge ser op til.
3: Ja, networking.
4: Ja, networking. Ja. Altså, jeg er totalt meget optur.

0: Så, det var sjovt at tænke på sådan.
1: Vi er jo bare et lille bitte band fra København, ikke? En lille bitte storby i Danmark. Ja. men vores plade, den har åbenbart solgt rigtig godt på vestkysten derovre.
2: Ja.
1: Så vi fik hørt, at vi er populære i undergrunden derovre. Så det er fandme spændende.

0: er det blevet sådan en kvalitetsstempel? Altså der for nogle år siden, så var det sådan noget, hvis musik var fra Island, så tænkte man, så må det per automatik være godt. Er det bare, hvis det er metal, eller så er death metal fra Danmark, så, man, så må det være godt.
1: Jeg skal være ærlig at sige, jeg ved det ikke, men jeg tror lidt, det er blevet til sådan, hvad kan man sige, sådan kvalitetsstempel et eller andet sted. Ja. Fordi den københavnske rådne dødsmetal-scene, den står virkelig stærkt lige nu.
2: Ja. Den er meget indavlet i forhold til, at der er rigtig mange medlemmer, der går igen. Ja. Men fuck, hvor er det godt, der bliver lavet i alle de bands, som kommer ind og får det her rådne stempel. Ja. Outdoor, Digester er to bands, som du ved, vi deler medlemmer med.
1: To af de stærkeste nye bands i scenen i Danmark.
2: Outed er måske lige så gammel som os, men altså alligevel, de begynder
1: virkelig. Outed er nok et lille års tid ældre, tror jeg næsten. Yeah. Og Digester, det er splinternyt.

0: og
1: rigtig godt.
2: Det er sindssygt godt.
0: Et band, som jeg bliver blød i knæene over og bliver lidt nervøs over at se sådan, fordi sådan, fuck man, de gør det bare tusind gange bedre end os.
1: Det har man det fornemmelsen af nogle gange, når man kigger over. Men altså, den københavnske scene er fantastisk, og det er en kvalitetsstempel, når man kigger på verdensplanen i dødshotellet.
3: Men bliver det også, jeg er nysgerrig på, fordi folk, der kigger udefra, måske ikke er inde i hele death metal-scenen, de siger, at det er jo det samme, det er jo læselige logoer, og det er blod og død og skeletter alle vejen. Er det bare noget, hvis det er sådan, det er, det er det, vi dyrker, eller gør man også noget for at skubbe i en anden retning eller skille sig ud?
0: Altså, vi dyrker rigtig meget splatter-universet sådan generelt. Vi skriver rigtig mange tekster, som er meget glamme og til tider politisk ukorrekte, ikke?
1: Altså, B-horror movies. Det var,
0: ja, lige præcis.
1: Der har jeg lidt prøvet at forklare en gang. Det er den der totalt dumme, komiske, eller bare overhovedet ikke komisk, fordi det er totalt dumt.
0: Det handler om at slå ihjel, være klam og gurgle betændelsesvæske, ikke?
3: Ja. Men hvorfor er det fedt? Altså, hvis vi skal prøve at sætte et ord på, hvad er det fede i det?
1: Altså,
0: det er skrækkeligt, og det gør en utilpas, og det, I don't know, det sætter mig sådan mental stadie, sådan, så bare fedt at være i trance på en eller anden måde. Ja. I don't know, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forklare det, men
1: Det er den der zombie-trance,
0: ja,
1: der, ikke?
0: Man det er zombie-trance, godt udtrykt.
1: Ja, men det er den, man får lidt sådan, du ved, man får en større underkæbe, man begynder at være lidt mere hulemand.
0: Fedt, det er så udbydeligt, som noget kan være, ikke?
1: Ja, præcis, men man behøver ikke helt at slå hjernen så meget til for at forstå det. Selvom nogle bands i genren også godt kan være mere avanceret i forhold til musikken, så alligevel, det er bare, at det kræver ikke så meget. For
0: vi er den helt primitive ende, godt nok, altså sådan, hvor man bare sådan fuldstændig bare skal sådan dybt ned i graven og bare sådan dø.
1: Ja, bare slå hjernen fra, nød vores dødsmetal og lidt rock over vores rock and blues.
3: Lidt rock.
1: Ja, men altså, vi kan jo
0: tag en dyb indånding i kloakken, ikke?
1: Ja, men altså, vi kunne godt lide at have nogle hooks i vores sange, der gør, at man tænker, shit, det er det. Yeah. Vi svinger det, ikke? Ja. Men altså, det er jo heller ikke, fordi det er blødt alligevel. Men vi kan godt lide, at den får lidt en, ikke en rockabilly, men den kan godt lide få en blues omgang.
3: Lige lidt John Mayer inspiration.
1: Ja, en lille smule John Mayer inspiration.
0: Groovy blues licks, det er fandme sejt.
3: Ja, og det kan helt almindelig ikke metalheads og sagtens høre.
0: 100%.
1: Altså Crowbar, Sequestrum, whatever. Det alt blues er godt.
0: Rock aside. Rock aside i dødsmetal.
3: Rock aside i dødsmetal. Ved du hvad, det får jeg skal have på en t-shirt, tror jeg.
0: Ja.
3: Hvem skal I ellers selv tjekke ud? Nu fik jeg lige skudt ud alle Boneyard, hvad hedder det, bandstem. Hvad skal I ellers høre på KML i år?
0: Altså, ja, Alice Cooper er jo på nu her. Jeg glæder mig sygt meget til Suicidal efter det her interview.
1: Ja, Suicidal.
0: Og så Maiden senere.
1: Ja.
0: Maiden, det er jo et af mine all-time yndlingsbands, ikke? Og så fredag, den dag vi spiller, der spiller Anthrax jo klokken lort om aftenen, ikke?
3: Ja.
0: Det er også en med det absolut yndlingsbands, så
3: der har du fået endnu flere bajer.
1: Ja,
0: det tænker jeg, jeg har.
3: Ja,
1: jeg skal i dag samme band, som man siger, og så tror jeg også, at Mastodon skal lige se noget af, og så spiller Convent.
3: Ja.
1: Skal lige
0: Convent, noget. Convent tror jeg også, jeg skal se.
1: Ja, jeg skal lige over og se noget Convent. Og hjemme i seng, i morgen, der har jeg ikke noget bestemt. Jeg har nogle bands, jeg gerne vil nå. Måske er jeg ikke helt ude præcis, hvad det fanden var, jeg har skrevet ned i kalenderen. Men skal til det hjem. Jo, Kublai Khan. Jeg skal se Kublai Khan i morgen.
0: Men vi har en regel i Posthuman Flash om, at Daniel må ikke gå i pitten dagen inden et show.
1: Ja.
0: Fordi
1: ja,
0: sidste år, der bare ikke havde en armen på KML.
3: Ej, var, shit, bro.
1: Det var sindssygt. Det var fucking vildt.
3: Hvad var det for et pit?
1: Jeg kan ikke huske det.
0: Det var højst sandsynligt et af de mange hardcore bands.
1: Ja, men det var vildt. Der var nogle fede bands sidste år. Det kunne have været Guild Trip. Det kunne også godt have været Superhold, faktisk. Men det var faktisk efter festivalen, jeg fandt ud af, at jeg havde brudt på armen, så det var sindssygt. Det var fedt. Det var fucking fedt. Jeg elsker det. Men jeg vil rigtig gerne, rigtig gerne se Kublai Khan i morgen. Og jeg har også skudt til fucking Split.
0: Split, de rev gik hen over sig tidligere i dag, altså.
1: Det
0: gjorde mig nervøs for hvordan det går også på fredag.
3: Nej, I gør dem bare kunsten efter.
0: Men Split, det er de stærkeste navne, vi har i København lige nu.
1: Altså, ikke bare det, men okay.
0: Split, altså prøv at det er et af de sådan mest hårdt slående livebands i Danmark lige nu.
1: Ja, men det er det fedeste hardcore, vi har hjemme. Det er uden tvivl. Hvis man godt kan lide hardcore, hardcore, og så split det helt klikker det bedste, der er.
0: Okay, keep in mind, jeg kan ikke lide hardcore, men jeg ser det her, ikke?
3: Ja. Men jeg skulle til at sige, er der fred mellem hardcore-scenen og death metal-scenen?
0: Altså, vi har rigtig meget hardcore i vores egen musik.
1: Ja, vi har lidt inspiration fra punk.
0: Meget inspiration fra noget hardcore og noget punk, ikke? Men det er sjovt, sådan, at sådan... Ja, især jeg, som har sået for mange riffs på i hvert fald vores plade og sådan noget. Der er så mange hardcore-referencer, sådan, uden at jeg selv bryder mig om det.
1: Ja, Beyond and Bottom i. Den har ikke egentlig fået punket og meget beatdown-agtig.
0: Hvis energien er rigtig, så er det også fucking fedt live.
1: Ja.
0: Og split rev kan hende midt over.
1: Ja, men det er... Jeg kan godt forestille mig, at hvis folk efter festivalen sagde, split var det fedeste band.
0: Ja, det forstår jeg godt.
1: Ja.
3: Og så Postal Inflation nummer 2.
1: Det håber vi. Nu ser vi, hvad der sker.
3: Ja.
0: Vi gør, hvad vi plejer. Vi opfører os, som om vi spiller et lille klubshow foran 100 mennesker, ikke?
1: Ja. Ellers så pisser
0: vi. Om der står 100 mennesker eller 3.000, det er fucking ligegyldigt.
1: Ja, det... Ellers så pisser jeg bukserne, hvis der står 3.000.
0: Ja, det tror jeg sgu alle sammen, vi gør.
1: 2.999. Ja. Maximum.
3: Ja, sådan, ja. Og hvad skal... Så spiller jeg KML fredag. Hvad byder fremtiden så på for bandet?
0: Jamen, vi har et show i København, som ikke er annonceret endnu, i slut august.
1: Og så skal vi...
0: Ja, vi skal til Bulgarien.
1: Og Tjekkiet.
0: Nå ja, vi har jo Scenic Stream i næste uge, det skulle sgu da rigtigt. Og det bliver næsten 40 grader varmt, det bliver fandme ubehageligt.
3: Damn.
0: Og Scenic Stream, ja, det bliver fandme fedt. Vi spiller klokken 11 om formiddagen. Ja. Håber fandme, der står lidt mere end 20 mennesker.
1: Ej, det kunne man godt forestille sig.
0: Jamen, så har vi jo egentlig ikke noget før slut august. Når vi spiller med et australsk band, som jeg ikke må nævne endnu.
3: Nej, det er da godt.
0: På det her spillested på Amager.
1: Så vi heller ikke må nævne endnu. men nu var det.
0: Så skal vi til Bulgarien og spille til en 10-års jubilæum for sådan en booking-selskab der.
1: Sofia Wastewater Systems.
0: Jamen lige præcis.
1: Vores homies Konstantin har... fået os derned, og vi spiller en større festival dernede sammen med vores homies. Godt mod slok. Det bliver fucking fedt.
0: Vi har fået at vide, at der kommer en hel masse mennesker.
1: Ja.
3: Perfekt.
0: Det håber vi på.
1: Vi har fået at vide,
3: ja.
1: Men vi kan ikke stole på det. Nej. Og så efter det, så er der englænderne.
0: Ja.
1: Eller Tyskland, så englænderne.
0: Ja, det er rigtigt. Vi spiller lige et show på Sigfeast i Tyskland.
1: Nede ved Wolfsburg eller noget.
0: Ja. Det er Volkswagen-byen.
3: Ja, fedt.
1: og så englænderne lige efter det.
0: Ja.
1: Vi
0: skulle også rigtig have spillet i Skotland, men Glasgow-promoteren vil ikke... Ja, lad os komme med på det show.
3: Nå.
0: Ja. Så vi spiller 7 koncerter i England.
1: Ja. Men det bliver også fedt.
3: Det er også et fedt land.
1: Ja, det er det jo. Det er det jo. Og vi glæder os utrolig meget til at være derovre og drikke dem i bordet. Altså.
0: Lad os prøve at se, om vi kan få et show i Newcastle i stedet for
1: Glasgow. Ja, det går fedt. Jeg er også på den. Jeg prøver.
0: Jeg kender en, der gerne vil have os til Newcastle.
1: Ja, fed. Lad os gøre det.
3: Så der er masser at se til. Masser af live musik.
1: Det står igen allerede. Tænk på programmet. Men jeg ved ikke, hvor meget der er arrangeret noget. Problemet er lidt, når jeg går ind i flow, hvor jeg begynder at booke shows, så glemmer jeg lidt, hvor mange shows jeg booker. Og så lige pludselig bliver jeg annonceret.
0: Det er også bare sygt. Vi har fået en hel masse fucking mails, sådan, efter den fucking lorteplade kom ud, ikke? Så blev vi bare fucking hakket ned af mails, bare sådan, om vi spillede til den her festen sådan, om halvandet år, bare sådan, hell yeah! Og så vi ikke skrev det ned.
1: Ja, man glemmer det lidt.
0: Sådan, Daniel har haft rigtig travlt ved sådan, at bare skrive, yeah.
1: Ja,
3: jeg skal da heller ikke til nogle gange.
1: Ja, men nogle gange skal man lige have lidt mere, sådan, lidt mere hjerne.
0: Giv os penge.
1: Ja, nogle gange skal lidt mere hjerne til, end bare skulle jeg. Ej, det hele går godt. Det er fucking fedt.
0: Så jeg lige for at understrege.
3: Ja.
0: Jeg undervurderer ikke Daniels arbejde. Jeg er bare fucking stiv.
3: Perfekt. Så jeg til sidst, der skal vi have lynrunden. Så der behøver I kun at forklare jeres svar, hvis I synes, I skal forsvare jer over for mine lyttere.
1: Ja.
3: Okay. Ja. Hvad med jeres største musikalske idol?
1: Stevie Ray Vaughan.
0: Det er svært. Sådan, det kommer overhovedet ikke til at give mening i musisk sammenhæng med vores musik, men Dimebag Darrell og Marty Friedman, tror jeg, og Dave Mustaine.
3: Yeah.
1: noget.
3: Hvad er jeres yndlingssang at spille live?
1: Yndlingssang at spille live? Og jeg tror, det er Beyond. Beyond the Bottom, I er helt lejt på.
0: For mig der er det dødsangst, når jeg starter Dommedags riffet, som bare river alle i to, mand.
3: Og kan I nævne alle medlemmerne af Spice Girls?
1: Der er...
0: Du skulle til at sige Blondie, men er der en af dem, der hedder det? Nej, vel? Nej, det er en anden, jeg tænker på. Spice Girls er deres fucking banger.
1: Nice Spice, men... er der en af dem?
3: Nej.
0: Spice Girls er godt.
1: Beauty men... Spice, Pretty Spice.
0: Jeg kender ikke en skid til dem.
3: Nej.
1: Ja, ja.
3: Udover, du ved bare, det er fedt.
0: Jamen, jeg ved bare, det er fedt.
3: Gode riffs.
0: Det, prøv at lige sætte gang i festen.
1: Charlie's Angels.
3: Nå, det er til. Jeg ved hvad, det er også... Det er også i orden. Man behøver ikke høre Spice Girls, når man spiller så rødden death metal, som vi gør. Ved du hvad? Tusind tak, fordi I ville snakke med mig. Og vi ses på Gehenna på fredag.
0: Ja, i hvert fald.
3: Yeah!

0: Her er det Jacob Havgaard. Tag vandet ud af ørerne og stop i munden. Lyt til Vesterbro Rock Radio hver fredag kl. 21.30. Hammer fed rock radio.
1: Mandag, lige før Copenhagen, der er warm-up inde på Onkel Dannys plads. Et af bands, der har fået lov til at spille, det er Spade. Hej med dig, hvem er du?
2: Jeg hedder Adrian, og jeg spiller guitar og forsanger i Spade.
1: Og du har lige tid til at sidde og snakke her, efter I har givet en fed koncert.
2: Ja, det er meget godt lige at falde ned op i backstage-lokalet, efter en lidt hed omgang her på den sommerdag.
1: I spillede næsten en time. Er det ikke?
2: Ja.
1: Er det mere end planlagt?
2: Ja, vi havde fået 45 minutter, og det passer præcis med de 8 numre, vi har, som faktisk også svarer til et album, vi er i gang med at indspille nu. Så det var helt det, publikum fik.
1: Hvornår kommer det album? Jeg har ventet.
2: Det bliver nok ikke i år, men jeg håber på næste år. Vi har trommer i kassen, vi har bass i kassen. Jeg er i fuld gang med det første sæt guitar. Og der skal jo ret meget guitar på sådan et spædealbum, og der skal også noget vokal og noget hammerende over. Og vi er sådan ret grundige. Vi optager et instrument ad gangen. Og det er nogle svære numre, og ambitionerne er lidt inde i højre. Så vi gør så med.
1: Hvor indspiller I henne? Det
2: gør vi faktisk i vores øvelokale på Østerbro. Fordi vi har det meste af udstyret selv, og vi de fleste af os har været vant til at det her med at optage et instrument ad gangen, så man virkelig kan gøre sig omhyggelig med at tage det helt rigtige take og så bruge længere tid på det. Det er lidt den modsatte tilgang af at spille live som band, som vi gør i dag, som vi også øver os meget på, som jo også man har en rigtig god energi, men vi oplever lidt af måske vores sangenes karakter og sværhedsgrad og sådan vores ønske om at sætte det optimalt kræver den her tilgang nu. Og gøre det her i et studie vil være meget dyrt. Vi bruger ret lang tid på hvert instrument.
1: Jeg kunne næsten fornemme, at I har en mindre, måske større fanklub allerede.
2: Der er i hvert fald mange af vores gode venner og bekendte, hver især, der er dukket op i dag.
1: Der var der pænt tilråb
2: gange. Ja. Helt sikkert. Og det virker også til, at folk er ved at komme i den rigtige stemning med sommervejret og kommunalen, der starter med på dag.
1: Ja.
2: Så jo, og det er jo det er et godt sted for os at blive eksponeret. Det er det rigtige publikum, ikke?
1: Hvor lang tid var I klar over, at I skulle spille her i dag?
2: Vi fik tilbuddet for, jeg kan ikke helt huske, det er måske 3 måneder siden, give or take. Jeg tror, jeg havde ansøgt bookeren om at komme ind på de mindre scener på Copenhagen, men det er meget forståeligt, at det er det her, vi kan blive tilbudt, når ikke vi har en udgivelse.
1: Så har du fortalt mig, at du også er DJ?
2: Det er rigtigt, det er også, og det er også på Copenhagen her på onsdag. Sammen med et par marker, blandt andet min trommeslag og min bassist fra mit gamle band. Vi kalder os Boogie Wookie DJ Crew, altså Wookie med K og 2 E'er, som dem fra Star Wars.
1: Ja.
2: Det er sådan et tema, hvor det handler om langhåret rock og 70'er rock hele vejen. Ikke meget sådan i tråd, på en intended, med den musik Spade også spiller. Så er det slut 60'er, 70'er.
1: Hvilke 3 numre kan vi være sikre på, at du spiller?
2: Der kommer til at være noget Scorpions. Der kommer til at være noget UFO. Der kommer til at være AC/DC. Det garanterer jeg. Der vil jeg godt lægge hovedet på blokken.
1: Men du har ikke valgt helt numrene endnu.
2: UFO, der kommer det nok til at være Rock Bottom. Eller Dr. Doctor, som de fleste kender. Hvad sagde jeg? Så sagde jeg Scorpions. Så siger jeg Speed is Coming. Fra Fly to the Rainbow. Den er så fed. Kanonplade. Den er en trance. Exceptionel. Den bedste periode af Scorpions, efter min mening. Og så sagde jeg AC/DC. Der kommer til at være et par stykker, men nok fra Highway to Hell, der er fandme mange gode sådan danse-rock-numre. Lige for jeg vil sige, det svageste nummer på den plade, efter min mening, er Highway to Hell. Ja. Som er det store hit, ikke, og titelnummer, men sådan noget Girls Got Rhythm. Og jeg mener også Shut Down in Flames er fra den plade. Og, altså, hvor det bare... Ja.
1: Så ægte rock'n'roll.
2: Fuldstændig rock.
1: I spillede på Metal Magic sidste år.
2: Det er rigtigt.
1: Skal du derover i år, for eksempel, og se Uli John Root?
2: Jeg så godt, han var på lige for et par dage siden. Jeg har ikke planlagt at tage på Metal Magic i år, nej. Jeg synes også, det er en fed festival, og der er mange gode skolenavne. Det var også et rigtig godt program sidste år, synes jeg, ikke? Med Pentagram og...
1: Arthur Brown og...
2: Arthur Brown, ja.
1: Og
2: det er jo virkelig det er jo et under, at han stadig gør det der.
1: Ja, og så Alien Force og alle de andre af de der danske navne, der var.
2: Ja.
1: Edel Fetish, så du dem?
2: Ja, jeg så noget af det lidt ude fortalt der. Ja. Jeg kender også nogle af gutterne der fra det københavnske miljø.
1: Hvad skal du så se på Copenhagen?
2: Jeg skal i hvert fald se Iron Maiden om onsdagen. Jeg ved ikke, hvor mange af jer har set Iron Maiden.
1: Jeg har set dem en gang. Det var i 84. Det var Powerslave-turen.
0: Jeg synes, det er okay.
2: Men nu er det også ved at være, tenderer mod at være sidste chance med Maiden, ikke? Hvor de har skiftet trommeslæren ud, og man kan godt måske gisne om, hvor længe de andre har tænkt sig at fortsætte, også fordi måske også man skal stoppe, mens man stadig kan.
1: Så er nogle koncerter med jer resten af året?
2: Der er ikke så mange, og vi har også bevidst måske ikke fisket efter at få så mange shows op at stå, fordi vi som sagt er fokuseret på at få den plade klar, og det også handler om, at vi skal have en udgivelse ud, før det måske giver mening at spille mere og få nogle ordentlige shows og opbygge publikum mere. Ikke? Men vi har et par shows i København til september. Det ene er annonceret, det er på Stengade sammen med Grusom. Det synes jeg er et ret fedt match.
3: Gud, det var Vesterbro Rock Radio.

0: Er der nogen af jer i bandet, der spiller i andre bands egentlig?
1: Paul, vores organist, han spiller også i Nake. Og Nake er sådan et instrumental, progressiv metal, meget teknisk avanceret musik. Og Mads, vores guitarist, spiller også i bandet, der hedder Kultura, som er sådan noget lidt spacey garage rock. Jeg synes ikke, jeg har tid til andre bands i øjeblikket. Rasmus er også full on på det her, og Troels har spillet med noget. Han er sådan lidt løst tilknyttet i sådan et countryband faktisk, der hedder Cheap Motels, som han også spillede nogle festivaljobs med i sommer. Så vi var faktisk, der var et par festivaler, hvor han spillede med begge bands. Det var ret hyggeligt. Og se ham med et andet band der, og hans andre musikere fra countrybandet så også og sådan noget. Så det var ret hyggeligt. Jeg kender også en del, som har altså 4-5-6 projekter. Det tror jeg ikke, jeg er så god til. Jeg synes jo hurtigt, hvis jeg har haft mere end et, så bliver det hurtigt lidt, kan blive lidt overvældende. Fordi jeg nok har det med at lægge meget fokus på det ene bane, jeg er med i.
0: Det er jo så spændende, fordi så bliver Spade-pladen jo også meget bedre, kunne jeg få den ind.
1: Jeg håber, den bliver god. Jeg håber, den bliver så god, som jeg forestiller mig, at den kan blive. Ja, men det...
0: Jeg synes, jeg kan høre, at I udvikler jer i hvert fald live.
1: Fra sidste år?
0: Ja.
1: Ja. Ja, og de havde måske heller ikke Orlet med, synes jeg. Det havde de noget med Metal Magic, da du
0: så det. Ja, det havde
1: de
0: med.
1: Ja. Men Orlet giver en hel masse, fordi det giver en hel masse til det.
0: Men jeg kan jo godt lide energien også, man kan huske fra Uriah Heep og fra Deep Purple og fra alle mulige, der har Orlet med.
1: Ja.
0: Der bare er heavy og tungt, der bare smasker
1: løs. Det er den lyd, som er helt speciel. Ikke? Der er en helt særlig karakter over den der Hammond-lyd og Leslie, som bare kan noget helt specielt.
0: Ja, rigtig fedt.
1: Ja, så. Som også blander sig godt med en guitar, som det giver rigtig mange muligheder, når vi har to guitarer, der også, vi spiller sådan nogle to-stemmige leads, lyse, ja. Så kan Orlet back det, hvor det måske ellers ville blive en lille smule tyndt, men vi skal også beherske os, og alle kan heller ikke spille full on, man er nødt til at trække sig lidt tilbage nogle steder, for ellers så, altså der er rigtig meget lyd, ja. Der er mange lydkilder, ikke?
0: Og det var fedt, jeg er glad for at tog ind og så jer igen,
1: godt at høre.
0: Så må vi bare snakke ved en anden dag, når I har tid.
1: Det tror jeg nok, vi gør.
0: Måske på Copenhagen?
1: Ja.
0: Fedt.
1: Ja, der ses vi i hvert fald.
0: Tak for interviewet, og rigtig god fest.
1: Selv mange tak. Ja, lige måde.

Vesterbro Rock Radio. Motherfuckers, hvad sker der for jer? Hvorfor lytter I til radio i stedet for at være på internettet, ligesom alle hipsters? Fuck ja! Yeah. Musik, det skal ikke høres live! Det skal streames! Ja! Yeah!

0: Jeg hedder Frans Beckerli, og det her er Vesterbros Rock Radio.
1: Yeah.
2: Mine damer og herrer, ladies and tjenestemænd. I det herrens år 1397 samlede Margrethe den første Norden. Men Ole Hansen formåede at gøre det, som ingen vågede at gøre før ham. Han samlede Vesterbro under en hat. Den hat, som bliver båret af det, som nogen ynder at kalde for Stenbroens gentleman.
3: Det hedder programmet.
4: Hvad hedder det?
3: Stenbroens gentleman. Yes, yes. Er du klar?
4: Ja.
3: Stenbroens gentleman sidder her med Holger Bæk Nielsen, fysiker, videnskabsmand, professor emeritus, og født på en mandag den 25. august 1941. Velkommen her på Stenbroen, Holger.
4: Ja, tak.
3: Jeg har tjekket din dato den 25. august.
4: Ja, det er rigtigt. Jeg blev født den 25. august i 1941.
3: Du er født samme dato som Ivan den Grusomme. Var du klar over det?
4: Nej, det var jeg ikke klar over.
3: Og Erik Honecker.
4: Nej, det var jeg heller ikke klar over.
3: Og Gene Simmons fra Kiss. Så.
4: I see, ja.
3: Men
4: jeg var en lang periode en populær gæst i DDR.
3: Nå, det var du?
4: Ja.
3: Du har måske lige fra mødt Erik Honecker.
4: Nej, det tror jeg nu ikke.
3: Nej, han var også en skidtgal. ved du, hvad Stenbroens gentleman er for noget, Holger?
4: Nej, i virkeligheden ved jeg ikke.
3: Stenbroens gentleman, det er sådan nogen som Kim Larsen og Poul Glargaard og Dirk Passer. Sådan nogen, der Otto Brandenborg. Sådan nogen, der rendte rundt her på Stenbroen og gjorde nattelivet usikkert med smøg i kæften. Og Johan Olsen, som jo også er lidt inden for dit geschæft, kan man sige, ikke? Du er fra det pæne Frederiksberg.
4: Ja, jeg er fra Frederiksberg, ja.
3: Hvad lavede din far og mor?
4: Min far og mor, de solgte ure og smykker på Åboulevarden. Og de havde sådan set en forretning. Min far døde meget tidligt, og min mor passede forretningen længe efter, at han var død. Men hun var egentlig den ansatte, min far havde ansat hende.
3: Okay. Hvor kommer så alt det der forsker og videnskabsmand og professor og alt det?
4: Ja, hun gav os jo uddannelse som studenter, og så kom jeg ind på universitetet og blev uddannet der.
3: Det er mit indtryk, at du var sådan meget alene, da du var dreng.
4: Ja, det er nok rigtigt. Vi var meget stille. Jeg var meget stille, det var min mor måske også, ja. Så jeg var lidt alene, men
3: Var det en lykkelig barndom?
4: Ja, det kunne det jo godt være alligevel, tror jeg, ja. Det var det sådan set, fordi det var jo det var lykkeligt, ja. Jeg boede jo hos min mor og min søster og hendes moster og sådan nogen. Så vi havde jo en meget god slags familie eller sådan noget alligevel, selvom min far var død for tidligt.
3: Der var også en søster, ikke?
4: Jeg har også en søster, ja.
3: Og hun lever endnu?
4: Hun lever endnu, ja, ja.
3: Nå.
4: Så på den måde, så når vi kun er to, så kunne vi godt overleve begge to til den alder her.
3: Var du så i skolen den kloge dreng i klassen, eller hvordan?
4: Ja, lidt i den retning, altså, fordi jeg var, i hvert fald fik jeg også med noget besvær til sidst til studentereksamen, en såkaldt udmærkelse, UG minus. Det var lidt besvær, men på en eller anden måde, så lykkedes det alligevel.
3: Jeg sidder jo selv og sensor en gang imellem inde på Soboskolen, og det.
4: Ah, ja.
3: Det der UG minus, det har jeg dog aldrig givet. Men det eksisterer jo heller ikke rigtig mere, kan man sige.
4: Nej, nu er det jo afskaffet. Nu har der været lavet flere gange om på karaktersystemet siden min tid. Men på min tid var Uke Minus ganske almindeligt.
3: Hvad siger, kender du den nye karakterskala? 12-skalaen der?
4: Ja, den blev lavet om. Der var forrige først en 13-skala, og så blev den lavet om til en 12-skala. Og jeg tror, som jeg har givet karakterer også til folk på universitetet efter 12-skalaen. Men der var noget med den her særlige vigtige karakter, hvor man havde gjort noget særligt 13. Den blev afskaffet, så nu skulle 12 gives til næsten alle, der havde gjort det godt, så man ligesom måske havde fjernet niveauerne til at skelne mellem folk, der gjorde det bedre end den gamle 12.
3: Der er jeg jo sådan set enig med dig, som der er vi jo nærmest kollegaer, jeg har jo også censor, og jeg giver altså mange flere 12-taler, end jeg nogensinde har givet 13-taler, det er helt sikkert. Altså.
4: Jo, men det var vist også meningen med den nye karakterskala, at man skulle det ikke.
3: Synes du, det er godt?
4: Ikke nødvendigvis.
3: Nej, vel?
4: Nej, ikke nødvendigvis, men det er åbenbart intentionen.
3: Ja, det er noget Europa et eller andet halløj.
4: Det er det, der er bag, det vidste jeg dårligt nok.
3: Det er det. Du har fået også en ny bog på gaden, Teorien.
4: Om ja, den er knap nok kommet på gaden endnu. Men Teorien om alting hedder den, men det er jo en titel, der er blevet kritiseret stærkt. Hvad er det for en titel at kalde den? Den er alt for prætentiøs. Det er som om, det var Bibelen. Nu den... Den burde jeg måske mere have protesteret imod, men nu er jeg ikke så god til at protestere på den måde. Selvom jeg selvfølgelig prøver at protestere, når vi laver fysikdiskussioner og forsøger at vinde i den situation. Den titel, jeg selv havde foreslået, den hed Jagten på de grundlæggende naturlove. Så der er det jo en jagt, det går, og der... Nu er jeg jo ikke sportslig, men altså, i den overførte betydning er det en jagt. Og så kan det jo godt gå sådan med en jagt, og sådan går det nok i dette tilfælde med denne bog, at man kommer hjem fra jagten uden at have skudt det eneste dyr. Og måske slet ikke teorien for det hele. Men det er jo i hvert fald... Vi laver jagten på det grundlæggende naturlov, og der er jo i bogen nogle ting, som er i virkeligheden forsøg på at jage de grundlæggende naturlov.
3: Så er der noget nyt i den bog? Er der et eller andet skelsættende, vi tænker, Gud?
4: Ja, det er der nok, skal jeg sige, fordi jeg har jo forsøgt at få alle mine egne nye idéer. Og de er jo nok så nye, så de i virkeligheden næsten sikkert er forkerte. Og derfor så er der nok en del nyt i det, men det er nok forkert, og man skal ikke stole på det. Men jeg håber naturligvis, at det fremgår af bogen, som er skrevet sammen med Jonas Ratje. Og det er i virkeligheden ham, der har skrevet det, så vi håber, den bliver forståelig på den måde. At det vil fremgå, hvad der er rigtigt, og hvad der er ikke så troværdigt.
3: Holger, nu skal vi høre noget Kim Larsen. Aha. Gasolin.
4: Ja.
3: Opnåede du nogensinde at møde ham?
4: Det tror jeg knap, jeg gjorde. Det tror jeg ikke, jeg gjorde. I hvert fald har jeg glemt det.
3: Hvorfor var han så vigtig?
4: Ja, det ved jeg ikke, om jeg er den rette til at spørge, men han var jo en god kunstner.
3: Ja,
4: så,
3: om du ved jo lidt om alting.
4: Ja, det vil jeg ikke sige. Nu døde han jo for ikke så længe siden.
3: Jamen det, men
4: så bliver der jo også talt lidt om ham.
3: Han er et evigt samtaleemne. Alle har et forhold til den Kim Larsen hernede.
4: Ja, ja.
3: Så, men her er det altså Gasolin med Sankt Emetris.

0: Gasolin var det her med Sankt Dimitri. Vi sidder her med Holger Bæk Nielsen, fysiker, professor og alt muligt. Holger, du skriver jo nogle store værker, store teorier, og det er meget floromvundet, det er meget stort, det ja. Hele, synes jeg.
1: Nå ja, men ikke som værker. Jeg tror, den der bog, som vi lige har talt om, som altså kom til at sidde lidt forkert, teorien for alting, at den er nok den største samlede artikel.
0: Okay. Har du nogensinde skrevet bare sådan af hjertets lyst? Et digt eller noget andet?
1: Og ikke noget, ligefrem digte tror jeg ikke, jeg har skrevet. I hvert fald ikke sådan, at nogen får lov at læse det. Så det tror jeg ikke. Det tror jeg, jeg skal svare nej til.
0: Ja.
1: Men selvfølgelig er denne her fysik, det er jo en slags digt, og man skriver jo hele tiden. Men noget af det kommer jo aldrig frem en gang til at blive publiceret. Men ellers er den mest typiske måde at publicere den fysik, det er jo i sådan lidt mindre artikler. Og som regel så teknisk, som man ikke engang tror på, at folk, der ikke er fysikere, vil kunne læse den. Og slet ikke, at de vil læse den selv, hvis de kunne. Men det er jo. Men så har jeg jo skrevet nogle bidrag i nogle andre bøger, som er kommet ud af videnskaben eller Gud for eksempel.
0: Ja, om Gud.
1: Ja, der var så med, men det var selvfølgelig ikke først og fremmest mig, der skrev om Gud, men det var overrabineren Bent Melcher,
0: ja,
1: som skrev om Gud mest. Men da vi skrev jo i princippet alle sammen om Gud og videnskaben.
0: Existerer han? Eller hun?
1: Gud? Ja, det gør han jo nok, men det skal jo også. Det der med eksistensen og det hele, det skal måske også tages med et gran salt, fordi da jeg læste til filosofikum, der fortalte vores filosofikumbog om, at der var flere forskellige former for eksistens, og man kunne endda lave de fiktive personer til at eksistere, men det var selvfølgelig bare for at illustrere, at der var forskellige slags. Men det gør han jo nok. Nu er sagen den, at jeg i virkeligheden har talt måske alt for meget om en let beslægtet figur til Gud. En Gud i gåseøjne. Og det er fordi, jeg har som en af mine specielle teorier, en teori om, at der kunne være en naturlov, så at sige, der kunne virke omtrent som en Gud, og prøve på ligesom at opnå noget specielt i fremtiden. Det ville være meget interessant, og i virkeligheden ret nyt, fordi i vores periode af historien, så er det jo sådan, at jeg tror, der er mange ganske særlige videnskabsmænd, der er tilbøjelig til at tro, at fremtiden bare kommer ved udvikling af fortiden, og at der ikke er nogen som helst styring overhovedet. Hverken af den natur, som jeg kalder Gud i gåseøjne, eller måske ikke engang den.

0: rigtige Gud, der prøver at styre noget. Nu er der et meget stor forskel på det punkt, hvad folk tror og ikke tror, men det har været meget anset i hvert fald, og stadig er det, at der kun er, så at sige, udviklingen går alene for, hvordan det var i fortiden, og så bestemmer det selvfølgelig, hvad der sker i fremtiden, men at der ligesom ikke er nogen naturlov eller andre ting, der kan styre verden frem mod et bestemt mål. Men det ville selvfølgelig være interessant, hvis der var sådan en. Og før Darwin, der må man, så vidt jeg kan se, have troet på, at der var sådan en styring. For hvis vi ikke havde læst Darwin, og det har man jo ikke gjort, før Darwin blev født, for eksempel, så ville det være helt uforståeligt, hvordan det levende udvikler sig, som om der var et formål, hvordan der kommer små knopper, der bliver til blomster, og forskellige organer inden i føllet, inden i livmoderen på hesten. Det ville være meget uforståeligt, hvis der ikke var en form for styring. Så derfor tror jeg, at før Darwin, der må vi have troet på, at der var en styring.
1: Men kan man godt være troende på Gud, og så samtidig gøre det, du gør? Kan man godt det?
0: Ja, det tror jeg godt, man kan. Det er der i hvert fald mange, der er. Jo, det tror jeg godt. Strengt taget er der ikke nogen virkelig alvorlig sammenhæng. Fordi det er jo også bare Gud, der har lavet alle disse her naturlove, vi prøver at finde ud af osv. Så han kan jo gøre, hvad han vil, så han vil jo stadigvæk stå bagved på den måde. Så der er ikke rigtig nogen virkelig modstrid. Fordi den, der ligesom har lavet naturloven, han kan jo have lavet dem næsten hvad som helst, ikke?
1: Jeg interviewede Johan Olsen her for en uge siden.
0: Ja.
1: Og der er I så enige. Han mener også, at man kan godt tro på Gud samtidig være videnskabsmand. Ja. Han skal jo interviewe dig her den 17. november, ud til noget bogmesse.
0: Ah, er det ham?
1: Yes. Og der kan jeg så prale over for ham, at jeg kom før dig, Johan. Så, der har du noget at glæde dig til. Han er en meget, meget vidende mand. Der er. Han har lige udkommet en bog, der hedder Hvad er et æg?
0: Hvad er æg?
1: Aha. Hvad er et æg? Det er 10 kapitler om 10 forskellige ting. Det kan være en prut og wifi og et æg og forskellige ting. Hans, det er jo sådan meget jordnært, men du bevæger dig op i det øvre luftlag der.
0: Ja, det kan man sige i den forstand, at mit felt højenergifysikken, det er sådan set så, det er i virkeligheden mere inde i det inderste, end det nødvendigvis er højt oppe. Vi beskæftiger os også lidt mere med astronomi end så mange, men alligevel, det er først og fremmest langt inde i os selv eller inde i hvad som helst. Og det er de allermindste ting, og der... Så på den måde er det egentlig også lidt fjernt, fordi det er så dybt inde, så du skal have store apparater for rigtigt at finde ud af, hvad der foregår.
1: Holger, ham Johan Olsen, vi snakker om før. Nu skal vi høre ham synge af sit orkester, Magtens Korridor, og vi skal høre nummer, der er skrevet af Sort Sol-bassisten Knud Odde. Det nummer hedder Sankt Petri Torv.

0: Magtens Korridor var det her med Sankt Petri Torv. Vi sidder stadigvæk med Holger Bech Nielsen. Det er fredag aften, og alt er rart. Holger, om 500 år, ved man så alting?
1: Ja, vide alting, det er nok for meget for langt. Men det kan godt være, at man kender det, som vi ville kalde i denne her lidt mislykkede bogtitel, teorien for det hele. Fordi det kunne godt være, at man kom til at kende den på en eller anden måde. Fordi her går jo udviklingen frem, og det kunne være, der var en teori. Det kunne for eksempel være, at man kom til så gode evidenser, der talte for denne superstrang teori, som den egentlig skal hedde, at man fandt ud af, at det var en rigtig superstrang teori.
0: Der florerer sådan en historie om, at da du mødte dronningen, så fyrede du et eller andet langt ude sætning, eller ikke langt ude, en sætning af noget med det besynderlige er, at vores univers vil lave temperaturer og strukturen. U parentes 1 x su parentes 2 x su parentes 3. Er det rigtigt?
1: Ja, det kan være, det er rigtigt. I hvert fald er den der gruppe, du nævner, s af u 2 kryds u 3, det er... det er den gauge-gruppe, som standardmodellen er bygget på.
0: Okay. Er det dig, der ringer, Holger?
1: Ja,
0: det er dejlig min musik.
1: Ja, men den skulle jeg ikke bruge. Men jeg ved ikke engang, hvordan man slukker den. Det er en, jeg lige har fået, så jeg er ikke rigtig...
0: Nå.
1: Ja, men det kan være, at jeg ikke skal bruge den nu alligevel.
0: Nå.
1: Jeg tror, vi lader den gå ned igen.
0: Ja. Yeah.
1: Men jeg skulle egentlig have slukket den.
0: Ja. Nå, men Holger, du er tilgivet. Og hvorfor skulle dronningen for øvrigt vide alt det her?
1: Nå, men det er jo på en måde meget interessant. Og måske skulle tilhørende her også vide det, fordi vi har her, fysikerne har, delvis i min egen tid, ja, faktisk mest i min egen tid, mens jeg endda selv har været fysiker eller student og sådan noget, udviklet denne standardmodel, som fungerer næsten som en teori for det hele. Der er nogle række problemer, omkring 8 problemer, man kan sige, og så er der nogle små anomalier, nogle eksperimenter, der synes ikke helt at stemme og sådan noget. Men vigtigst er formodentlig, at neutrinoerne har masser. Det er sådan nogle specielle partikler, som indgår også i standardmodellen. Men i denne standardmodel, det er sådan en god model. Og så er den karakteriseret som et af de karakteriserende egenskaber, så er den karakteriseret ved denne her ligegruppe, som har fået dette her matematiske navn S af U2 kryds U3. Og det betyder, ikke sandt, at naturen af grunde, som man måske vil være noget usikker overfor, har valgt netop denne gruppe. Og nu skulle jeg understrege, at der findes faktisk mange sådan grupper, og der findes mange lige grupper. Og at vælge denne her specielle S af U2 kryds U3 ud som værende den, naturen holder mest af, det vil være næsten ligesom at tage dig eller en anden og lade dig blive konge uden nogen særlig begrundelse. Fordi der er ikke rigtig nogen begrundelse for, at det netop skal være den. Der er hundredvis af grupper, der er lige så simple at skrive ned som det der, ikke sandt?
0: Mm.
1: Og hvorfor så netop den her? Hvad er der så specielt ved den? Og det er der næsten ingen, der ved. Men jeg har naturligvis skrevet en artikel om det.
0: Ja, den finder vi på nettet.
1: Den kan man finde på nettet, ja.
0: Så hermed en opfordring til lytterne.
1: Ja.
0: Du bliver kaldt for Danmarks første stand-up-fysiker.
1: Ja.
0: Er der ikke en fare for, at man sådan udvander budskabet, videnskaben, så det bare bliver sådan lidt... Hør ham, nørden. Han står og siger noget igen. Ja, det er meget sjovt.
1: Det kan jo være, det er det.
0: bliver det ikke for poppet? Kan det ikke blive det?
1: Jo, det kan da godt være, men hvad kan vi gøre?
0: Nej, det er rigtigt. Altså.
1: Det er måske meget godt, hvis der nogen hører på det, så siger der måske alligevel noget ind.
0: Det er det. Også hos mig, for eksempel.
1: Ja, for eksempel.
0: Selvom det er svært. Nu skal vi høre noget mere musik. Det er et band, der hedder Et Land i Forfald. Og de har lavet et nummer, der hedder Superhelts.

0: Et land i forfald var det her med superhelt. Vi sidder stadigvæk med Holger Bech Nielsen i Stenbogens Gentleman. Holger, kunne man frembringe sådan en superhelt, hvis man ville? Kunne man det?
1: Frembringe på hvilken måde?
0: Ja, så lave sådan en Superman, Batman-type der.
1: Nå, kan man sådan det? Nogen. Ja, det ved jeg ikke. Det er jo mere i fantasien, men...
0: Men kunne man det, tror du?
1: Nej, jeg ved ikke rigtigt. Altså, det kunne jeg... Du kan jo lave mange ting nu om dage med tekniske midler, ikke sandt? Men
0: man ikke lige frem en superhelt eller hvad?
1: Men du har jo disse her flyvende robotter og sådan noget, ikke? Altså de kan måske flyve rundt ligesom nogle supermænd og sådan noget, ikke?
0: Ja.
1: Så du kan lave visse ting teknisk.
0: Så det kunne man måske.
1: Ja. Men
0: der var jo Robocop, kan du huske ham?
1: Hvem?
0: Robocop, det var vist en 80'er film.
1: Jeg er ikke sikker på, jeg tror ikke, jeg kender ham, men...
0: Holger, der er jo sådan en konsensus om, at universet, er det uendeligt?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål, og sandheden er, at det ved vi ikke.
0: Fordi hvis det er uendeligt, hvad er der så på den anden side?
1: Jamen, så er der jo ingen anden side. Men der er slet ikke... Altså, nu, der er flere, man kan svare på her. Altså... meget ofte, så regner man med, at laver man sådan nogle kosmologiske modeller, sådan nogle modeller af universet, hvor man tænker på, at det er en S3-kugle. At den minder om overfladen af en kugle i et firedimensionalt rum. At rum, der er en størrelse højere, en dimension højere. Ikke? Hvis vi har overfladen af en globus eller en fodbold, så er det en todimensionel verden, og så kan man gå rundt der i to retninger. Det er det, som vi gør på jorden, hvis ikke vi går i højden. Og hvis du havde en dimension mere, og du så havde en fodbold eller en globus, så ville du gå rundt i tredimensional. Og sådan en tredimensional overflade af en kugle, den kalder man i matematikken S3 med S og et tretal for oven. Et stort S og et lille tretal for oven.
0: Ja.
1: Og sådan en model for vores univers er meget populært og måske rigtig. Og så er det yderligere, ved vi, at denne her overflade af træ, den vokser og vokser. Og det er det, der hedder Hubble-ekspansionen. Og det er noget, man ved, at det sker. Og hvis den nu virkelig var en S3-kugle på den måde, så ville den ikke være uendelig, fordi så ville den være endelig. Men den kan også være en sådan sadelflade, som overfladen på et æsel, hvor det krummer den ene vej og den anden vej. Så kunne den godt være uendelig. Så, og de astronomiske data, det kan godt være, at de formelt favoriserer denne her S3-kugle en lille bit smule. Men hovedpointen er, at usikkerheden er så stor, at du ved ikke, om den er det ene eller det andet, og du ved ikke, om den er totalt flad. Så i virkeligheden, så er den måske totalt flad, om ligesom Giordano Bruno ville sige, et uendeligt univers. Så universet kunne meget vel være endeligt. Men da vi regner med, at vi ikke kan se længere tilbage end 13,6 milliarder år, så kan vi kun se 13,6 milliarder år væk, og så kan vi ligesom ikke rigtig se, om den er endelig eller uendelig, fordi vi kun kan se et endeligt område i den. Vi kunne godt spekulere, er der nu en eller anden overflade her, hvor universet ender, og ser vi så vores eget spejlbillede derinde, eller vores galakses spejlbillede, og støder vi så om nogle år sammen med den, eller sådan noget. Vi kunne godt tænke os på sådan noget. Det er ikke fuldstændig fremmed for højenergifysikernes tankegang, men der er bare ingen rigtig evidens for det. Vi har ikke set vores eget spejlbillede endnu.
0: Holger, et af de helt store spørgsmål, som jeg kan huske helt tilbage fra jer, det var faktisk meget, jeg blev spurgt om i 70'erne og i 80'erne. Er der en mening med livet?
1: Ja, det er jo ikke mit felt, så det skal jeg måske ikke være ansvarlig til at svare på.
0: Du har måske en personlig mening om det.
1: Ja, altså vi vil jo... vi vil jo, det er jo måske netop det, at vi har brug for sådan nogle, nogle gudsbegreber og den slags, ikke sandt? Fordi ellers, det er måske netop der, at Gud har en, en rolle at spille, og religionen en rolle at spille ved at, at finde på den, ikke? Hvis vi er, tænker mere på videnskaben og har lært mere om det, så vil vi måske sige, ja, men hvad er det for noget? Hvordan var vi produceret? Så vil vi høre tilbage til Darwin, som... som du måske kan høre, jeg må være stor beundrer af.
0: Ja, det har man jo nævnt det par gange.
1: og så, så ved vi jo, at vi er udviklet til, at, at arten ligesom kan overleve på en eller anden måde. Og, og nu har menneskene jo disse specielle karakteristika, netop en meget stærk form for, for samarbejde. Men det, der nok virkelig er det karakteristiske for mennesket, eller vores homo sapiens, som, som vel i virkeligheden kun er en af de aller sidste versioner af mennesket. Selv neandertalerne kunne dårligt tale, men det er vel netop det, at vi kan tale så godt, og på den måde kan, kan styre vores samarbejde på på fantastisk god måde. Og dermed følger det nok også nogen, at det sociale bliver meget vigtigt, og, og så videre. Og jeg mener også, men det har jeg ikke fået rigtig læst om, at, at de der religioner, det var noget af det, der kom næsten før før mange andre ting i, i menneskets udvikling. Så, så det er måske det, at man alligevel skal søge om, om en, en mening med livet, men man kan jo også stille det lidt dubiøse spørgsmål, om der er en mening med livet.
0: Ja, det er jo det, jeg spørger om, Holger.
1: Nå, jeg forstod, ja. Du var ude på at høre, hvad meningen med livet
0: var. Nej, jeg vil høre, om der er en mening.
1: Ja. Nå, men så kom jeg til at genstille spørgsmålet den anden vej.
0: Men, Holger, skulle du egentlig ikke være gået på pension?
1: Jeg er på pension. Hvad skulle jeg ellers leve af?
0: Men du underviser jo.
1: Ja, det er meget lidt, jeg underviser, egentlig undervisning. Jeg har nu studenter en gang imellem, som laver et projekt, som er blevet fundet på listerne over projekter for første års studerende. Og det er et spørgsmål om at, at udregne en lille, meget tung kugle, der styrter ind i jorden, hvor langt dyr graver den sig ind. Og det er, danner studenterne så små hold og prøver at regne ud i sådan en lille gruppe der. Hvor langt kommer den ind? Det er hovedprojektet. De kan også regne. Og det er et projekt, der er inspireret af, at vi har, jeg ser eller Colin Frocker der andre, har en idé om det sorte stof. Og det sorte stof, det burde jeg måske tale længere om, for det er et af de helt store og interessante mysterier i astronomien. Men der findes næsten sikkert noget stof ude i universet mellem stjernerne og rundt omkring vores galakse af stjerner, som kaldes det mørke eller det sorte stof. Og det kaldes mørke sorte stof, fordi man ikke ser det. Så i virkeligheden kunne man kalde det mørke eller det sorte stof også det usynlige stof. Og den eneste effekt, man har af det, som rigtig er sikker, det er dets tyngdekraft. Fordi det, man i virkeligheden har set, er, at Newtons tyngdekraftlove, som skulle gælde for stjernernes bevægelse omkring galaksen og om galaksernes bevægelse omkring hinanden, den synes ikke at stemme. Og så for at bortforklare det, så er man nødt til at antage, at der findes noget sort stof. og de nøjere fit går til, at der er omkring 5-6 gange så meget sort stof, som det stof, vi kender og er bygget af selv. Så det vil sige, at situationen i astronomien og fysikken faktisk er, at der er 6 gange så meget sort eller mørkt stof, som vi ikke ved, hvad er, som det stof, vi har forstået, og som indgår i standardmodellen, og som er det, vi kender så godt, eller så relativt godt, når vi har standardmodellen. Og dette her sorte stof, de fleste kolleger, de tror, at det sorte stof består af sådan en lille ny partikel, som ikke hører med til standardmodellen, og det er et af hovedargumenterne for, at vi skal have en anden teori end standardmodellen. Så de opfatter det, at det er en af de stærke indikationer på, at man ikke har kun standardmodellen, men har noget mere.
0: Og det er du en del af det projekt, de elever laver? Eller hvad?
1: Ja, men nu skulle jeg fortælle, at ene næsten blandt alle mine kolleger, så tror jeg, at vi kan forklare det sorte stof ved hjælp af standardmodellen, uden at tilføje noget nyt, eller næsten ikke at tilføje noget nyt. Vi skal tilføje noget hypotese om, at koblingskonstanterne, nogle parametre i standardmodellen, har indstillet sig sådan, så vi er ved en bestemt faseovergang. Og nu kom jeg til at tale om faseovergang og indstilling af parametre. Men jeg tror, vi alle sammen får en fornemmelse af det. Fordi en faseovergang, det kunne være sådan noget, hvor et stof, for eksempel vand, går fra at være flydende til at blive is. Og vi ved godt, og kan føle det næsten på vores krop, at hvis vi kommer ud og ser, at der er både is og vand i pytterne, såkaldt slud, så har vi en slud-situation. Og så ved vi præcis, hvad temperaturen er. For den er nemlig 0 grader. Fordi hvis den var mindre end 0 grader, så ville det være is alt sammen. Og hvis den var større, så ville det være blevet til vand alt sammen. Så det vil sige, at når du har sådan noget slud, og det vil jeg så groft identificere med, at vi sidder på grænsen af en faseovergang. Altså, når vi har slud-situationen, eller den slud-analoge situation, så sidder vi på grænsen af en faseovergang. Og det, den ekstra naturlov, som jeg og mine medarbejdere, Colin Froggert, Larissa Laparas-Vili og Don Bennett, først og fremmest, vil tilføje til standardmodellen, det er, at vi sidder ved sådan en faseovergang. Og det betyder, at de parametre, der er i standardmodellen, de skulle så være indstillet sådan, at der var en faseovergang. Og det vil sige, at i princippet ved vi nu, hvis vi kan regne noget om parametrene, at de ligger på faseovergangen. Ligesom hvis vi kunne regne på vand og is, så kunne vi regne ud, hvad temperaturen skulle være, når vi har slud. Og faktisk så viser jeg i forbindelse med dette her argument om, at vi sidder på sådan en faseovergang, at denne her teori om faseovergangen, som jo altså hovedsageligt var noget, jeg fandt på sammen med Don Bennett, brugte jeg sammen med Colin Froggert til at udregne Higgs-partiklens masse. Og nu tror jeg, at tilhørende har hørt, at for nogle år siden, der fandt man en Higgs-partikel, som ligesom var den sidste partikel i standardmodellen. Men vi udregnede massen af den Higgs-partikel på et tidspunkt, der var før den blev fundet. Og der vidste man jo så ikke særlig godt massen. Og faktisk så kan jeg lige at vise et billede, hvor jeg blev malet sammen med Mogens Lykketoft. Og bag Mogens Lykketofts hoved, som man ikke rigtig kan læse det, der står massen på Higgs-partiklen. Og massen på Higgs-partiklen opgives som 135 plus minus 10 GeV. GeV, det er sådan en enhed for masse. I virkeligheden er det en enhed for energi. Men alle kender jo denne her berømte relation af Einstein, at energien er massen gange lyshastigheden i anden. Den skal man ligesom have forklaret for at vide, hvad det betyder. Dels skal denne masse være den relativistiske masse, og så er den sådan set rigtig. Men højenergifysikerne har en tilbøjelighed til at bruge et enhedssystem, hvor lyshastigheden sættes til 1. Og så simplificeres Einsteins jo formel jo til at være energien er lige med massen. Så energi og masse er nærmest det samme. Og det kan vi også ens. Det kan vi citere Einstein for. Og derfor er det helt okay for højenergifysikere at angive massen i de energienheder, som hedder GeV, og som betyder gigaelektronvolt. Men det er altså bare en bestemt energienhed. Og det er i virkeligheden en milliard elektronvolt, hvor elektronvolt er energien, som en elektron får ved at løbe gennem et spændingsfald på 1 volt. Så hvis en elektron løber gennem et spændingsfald på en milliard volt, så vil den få 1 GeV. Og hvis den skulle have nok til Higgs-partiklens masse oversat til energi, så skulle den altså løbe gennem 135 milliarder elektronvolt. Nu viste det sig, da Higgs-partiklen blev fundet, at dens masse var 125 GeV, altså 10 GeV mindre. Men lykkeligvis var der ligefrem kommet plus minus 10 GeV med på billedet bag Lykketofts hoved, sådan at vi kan se, at den stemte fint.
0: Perfekt.
1: Og hvis den stemmer, og det ikke er tilfældigt, så kunne vi påstå, så er det fordi, vi sidder på sådan en faseovergang i en lidt modificeret forstand, men at vi er næsten ligesom i slutsituationen. Det svarer til, at vi i slutsituationen ville have sagt, jamen jeg kan se, der er slut her. Jeg kan forudsige, før I vender termometerets forside mod mig, det står på 0. Og det ville jo være typisk en rigtig forudsigelse, ja, hvis der var slut, ikke sandt?
0: Jo.
1: Så jeg ville måske påstå, jamen, kunne I ikke male mig venligt, kunne Lars Andersen ikke male mig venligt, mens jeg står og skriver, at nu er temperaturen 0 grader, og så vender vi termometeret. Det der vending af termometeret, det vil så svare til, at vi finder Higgs-partiklen.
0: Holger, er der overhovedet noget, som du ikke har en eller anden vis forståelse af? Er der et eller andet sted, hvor du kommer helt til kort?
1: Og du det er der ikke nok, men dem skal vi jo helst ikke tale om.
0: Nå, det vil du ikke fortælle.
1: Nej, det synes jeg ikke, vi skal fortælle, fordi så er det jo ikke mig, der skal tale. Så skal det jo være nogen, der skal tale, som har forstand på de ting.
0: Det kunne være, der var et eller andet, du var irriteret over, du endnu ikke.
1: Hvad?
0: Det kunne være, der var et eller andet, du var irriteret over, du har beskæftiget dig med igennem alle årene, som du simpelthen ikke forstår endnu.
1: Nå, jamen det er der jo. Altså, vi er jo vi beskæftiger os jo med denne her fysik, som du har hørt allerede, ikke sandt? Men det er jo netop de ting, vi ikke forstår, vi er mest tiltrukket af. Fordi vi er jo mest tiltrukket af det, hvor vi håber på, vi kan gøre en indsats ved at finde en forståelse. For eksempel dette her sorte eller mørke stof,
0: ja,
1: som jeg har talt om ude mellem stjernerne i galaksen. Det er et af de store mysterier, som mine kolleger og jeg selv arbejder hårdt på at finde ud af, hvad er. Men så langt har de ikke fundet ud af, og vi heller ikke. Eller rettere, det kan være, at nogen af dem har fundet ud af, men vi har i hvert fald ikke været i stand til at overbevise os selv og andre så meget, som vi kan få de andre til at tro på det. Det kan være, at jeg tror på min egen, men det er måske ikke engang så meget, fordi det er ikke så velforstået. Så det står som et mysterium. Så det står som noget, vi ikke forstår. Men det er netop det, vi går hen for at se, et, når vi har noget, der er mærkeligt. Altså, det er jo netop det der, at vi undrer os, der ligesom er næsten hovedingredienten i videnskaben, at hvis du skal ligesom undre dig over noget, fordi hvis du ikke undrer dig over det, så er det jo, fordi du i virkeligheden allerede har måske forstået det, eller i hvert fald har forstået det nok til, at der ikke er noget at undre sig over. At du på en eller anden måde har en forståelse, der siger, at du kan gøre op på det her punkt.
0: Her til sidst, Holger. På min gravsten, der skal der stå Ole Hansen, en af Stenbogens gentleman.
1: Ah, ja, ja.
0: Hvad skal der stå på din?
1: Ja, det ved jeg ikke, men jeg blev, man henvendte sig til mig til det, og jeg var ved at drømme om at sætte en sten op med en streng eller en superstreng eller sådan noget. Og der var vist endda nogen ude på Christiania, der begyndte at lave sådan en superstreng, men jeg fik nu aldrig sat den op på gravstenen, men det kan måske ske nu.
0: Ja.
1: Men jeg tror, at de ligefrem havde held til at sælge et eksemplar.
0: Det havde de.
1: Så jeg ikke behøvede selv at købe det, hvor skal det også hellere stå indtil jeg. Ja.
0: Ja, der er jo lang tid endnu.
1: Ja, men der kan du jo også, hvis du vil følge de der idéer om at sætte dine teorier eller videnskabelige meritter op, altså så kan det jo være, at man kan finde på noget andet. Det kan være, at vi kan have en lille kugle, som symboliserer disse her kugler, der udgør det sorte stof. Hvis det nu specielt selvfølgelig vigtigt, hvis det viste sig, at den teori var rigtig, så kunne man have en lille sortstofkugle siddende på graven, ikke sandt?
0: Ja.
1: Til minde om det. Det er jo ikke uden fortilfælde. Jeg mener, at på Plancks gravsten, der står faktisk Plancks konstant.
0: Okay.
1: Som er, nu var Planck jo på en måde den virkelige startfar til kvantemekanikken. Selvom vi måske her i Danmark specielt, men også udenfor, tror jeg, vil forstå, at det måske væsentligste bidrag var egentlig Bohrs og ikke Plancks. Fordi Bohr var virkelig meget vigtig for at lave kvantemekanikken. Men den virkelige begyndelse, den kom med Planck, og så fik Einstein faktisk også en Nobelpris for et bidrag i mellemperioden. Og så kom jo altså Bohr, som lavede sin atommodel, som er grundlaget for kvantemekanikken. Så kan det være, at den bliver forfinet lidt af Schrödinger og Heisenberg. Men det vil jeg jo sige, altså når først Bohr havde været der, så var det væsentlige var kommet. Så kan det være, at du kan forfine den, og du kan måske stadig forfine den, selvom det er svært. Så det kan du sige. Så det var et samarbejde af mange. Eller successivt arbejde af mange.
0: Ham der Schrödinger, det var faktisk ham, der satte Johan Olsen i gang med at få min
1: rigtigt?
0: Ja, ja. Det kan du jo spørge ham om her den 17. november
1: ja.
0: Til bogforum der.
1: Ej, det vidste jeg ikke.
0: Men det var en tur i Irma, hvor han havde sådan en Schrödinger t-shirt på, der satte ham i gang med.
1: Han mødte lige frem Schrödinger.
0: Han havde sådan en t-shirt på, hvor der stod, Schrödingers kat var død. Schrödingers kat var ikke død.
1: Ja.
0: Og så spørger kassedamen, hvad er det med den kat der? Og så forklarer han, og så stod folk jo og lyttede med.
1: Ej,
0: så opdagede han jo, hov, der er noget her. Der er et behov her for at formidle budskab, for at formidle videnskab.
1: Ja.
0: Ligesom
1: dig. Det er rigtigt, ja.
0: Vi skal til at slutte af, Holger Bech Nielsen. Jeg ved ikke, om du går på værtshus. Nu er vi jo på Vesterbro. Så
1: ja.
0: nu ringer de ned på værtshuset. Hvor bliver han af, ham Holger der?
1: Ja.
0: Det er din telefon. Kan du høre din telefon?
1: Det er ikke din telefon. Jamen, jeg kan ikke slukke den. Det er hastigt, ja. Hallo? Den virkede ikke.
0: Nå.
1: Det er da ikke så godt. Det kan være, at jeg skal vente til, vi er færdige.
0: Holger, skulle vi til at sige tak for i aften?
1: Ja, det kan vi jo gøre.
0: Der kommer altså en ny bog for dig, Teorien om alting, som du har lavet i et samarbejde med, hvad hedder han, Kult?
1: Jonas Kuhl Ratche.
0: Okay.
1: Men vi kan springe Kuhl over og bare kalde ham Jonas Ratche.
0: Ja, det kan vi også.
1: Og bogen hedder Formel teorien for alting, eller teorien for det hele. Men det er et helt misvisende navn, fordi det er ikke nogen bibel, og den skulle snarere have heddet, det blev en kritiseret over for mig, og den skulle snarere hedde Jagten på de grundlæggende naturlove, og sandheden er, at det måske er en jagt, uden at man kommer hjem, uden at have, hvor man kommer hjem uden at have nedlagt det eneste dyr. Men det kan jo være en god motion at gå på jagt alligevel, selvom man ikke får nedlagt nogen dyr.
0: Det er godt, Holger. Tak for i aften. Og så vil jeg gå på værtshus, så du vil så åbenbart tage turen lige hjem.
1: Ja.
0: Ja, nå, det er du ikke sikker på.
1: Jo.